0: في ايه؟
1: مش عارف، عارفه لما يكون في حاجه بس مش عارفه هي ايه.
0: بتتكلموا؟ اسالي
1: يا بنتي، في حاجات كتير قوي انت مش فاهمه. بصاته، نظراته، هو بيكلم معايا، كل حاجه كل حاجه. يعني انا حاساها، انت مش هتقدري تحسيها.
0: تفتكري هو بيحبك اصلا؟

قاسم فاكرين اكو شاهد يا مدابون اكو برسن سوري و تركي كليا و درافوان داشي و تيري كارين درباية السوري اسد شيباني و باليوزة تركية نوهي الماس نوهي الماس لكن جور لجماركي كسايتي انفرمي لترشوغاية حوالدانين هر دوالاتيان دا مش بوخورت كرنا هفكاريا و هسن كرنا كخصمت كوزارية کنسول خانیش بو کوره واندنا شبا کسوریه لیه ترکیه ده. اولی بر، ام گیشن دانی خلکمه یا ایرو که اجوریانا بوره بو. بریاره دیو دینار. و از تیوی دارم، من دکی بخاشی ده ببینه و بندامه من هیا خلک کده.